0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں بسارت گل۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر انسانی حقوق کی پامالیوں پر پاکستان کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے بین الاقوامی برادری پر بھارت کا زور۔ سری نگر لہ قومی شاہراہ پر تعمیر ہو رہی زوجیرہ ٹنل کا بریک تھرو، مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کی ٹنل کی حد میں بلاسٹنگ۔ لیفٹنٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ نے زوجیرہ ٹنل کو جموں کشمیر اور لہ کے درمیان رابطہ کاری کا اہم سنگ میل دیا قرار۔ اور برکس ایگریکلچرل کانفرنس مدھیہ پردیش میں جاری۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزارت خارجہ نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر پولیس کی بربریت کے نتیجے میں ہوئی شہری ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ بھارت اس بات کے لیے پر امید ہے کہ بین الاقوامی برادری پاکستان کو اس طرح کی کارروائیوں کے لیے جواب دہ ٹھہرائے گی۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت کے ترجمان رندیر جیسوال نے کہا ہے کہ نئی دلی پاکستان سے سامنے آنے والی غلط خبروں اور ویڈیوز کو بغور دیکھ رہی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ اس دوران اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ اسلام آباد اپنی ناکامیوں کو نئی دلی پر ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سری نگر لے قومی شاہراہ پر تعمیر ہو رہی زوجیرہ ٹنل میں آج حتمی بریک تھرو مکمل ہوئی اور اس پروجیکٹ کی عمل آوری میں سنگ میل کی حیثیت تصور کیا جا رہا ہے۔ بریک تھرو کا کام سڑک شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری کی موجودگی میں انجام دیا گیا۔ علاوہ ازیں جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلی عمر عبداللہ اور کئی دیگر اعلی افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مرکزی وزیر نے اس پروجیکٹ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ جدید سہولیات سے لیس اس ٹنل کی تکمیل سے لداخ کے لوگوں کو ہر موسم میں عبور مرور کی بہتر سہولیات دستیاب ہوں گی اور خطے کی اقتصادی اور سماجی ترقی کو بھی تقویت حاصل ہوگی۔
1: اسٹیٹ آف آرٹ ہے، یہ ورلڈ کلاس سیفٹی اسٹینڈرڈ کے حساب سے بنائی گئی ہے اور اس سے لداخ لیہ کو آل ویدر کنیکٹیوٹی ملے گی۔ 14 کلومیٹر ہم لوگ ایشیا کا سب سے لانگیسٹ ٹنل کہہ رہے تھے، پر ورلڈ کے اتہاس میں بھی یہ نمبر ایک پر جائے گا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ لداخ لیہ اور جموں کشمیر کے لیے

0: حادثات سے متعلق ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا. اس موقع پر ایسوسیشن کے صدر کفایت رضوی نے نوجوان نسل کو اس بدعت سے دور رکھنے اور والدین اور سماج کی ذمہ داریوں کو اجاگر کیا. تقریب پر مولانا شوکت حسین ٹینگ، ڈاکٹر مظفر، مولانا جی آر نوری اور آئی جی پی کشمیر وی کے بردی نے بھی خطاب کیا. جموں کشمیر پولیس نے اننت ناگ، پلوامہ اور سوپور علاقوں میں الگ الگ کاروائیوں کے دوران مزید 3 ڈرگ اسمگلروں کو گرفتار کر لیا ہے. پلوامہ پولیس نے 16 سال کے کمسن اغوا شدہ لڑکی کو بروقت کاروائی کر کے 24 گھنٹوں کے اندر بازیاب کر لیا ہے. پولیس نے گاندربل اور بارہمولہ اضلاع میں معدنیات اور تعمیراتی میٹیریل کی غیر قانونی ٹرانسپورٹیشن میں استعمال ہونے والی 11 گاڑیوں کو سیز کر دیا ہے. گاندربل پولیس نے امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں خدمات فراہم کنندگان کی ویریفیکیشن کے لیے پہچان ایپ لانچ کی ہے. اب ریل سے متعلق یہ خبر. شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن نے سوموتی اماوسیہ کے موقع پر شردھالوں کے اضافی رش کے پیش نظر شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا اور ہریدوار کے درمیان ایک خصوصی ریل گاڑی چلانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ریل گاڑی 14 جون کو کٹرا سے روانہ ہوگی اور اگلے دن 6:30 بجے ہریدوار پہنچے گی. اسی طرح ایک اور ریل گاڑی 15 جون کو 5:20 پر ہریدوار سے روانہ ہو کر اگلے دن 7 بجے کٹرا پہنچ جائے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ حکومت نے پچھلے 12 برسوں کے دوران ملک کے نوجوانوں، خواتین اور کسانوں کو با اختیار بنانے میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ 1.4 بلین شہریوں کی دعاؤں کی بدولت اور نیشن فرسٹ جذبے کے تحت حکومت اعتماد، ترقی اور عوامی بہبود کے منتر پر کاربند ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ان بے لوس کاوشوں کے نتیجے میں بھارت نے عالمی سطح پر اپنی ایک نئی شناخت قائم کی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت خدمات، بہتر حکمرانی اور ترقی کے نئے منازل طے کرتی رہے گی. دریاساں وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی والی 12 سال کی حکومت کی ستائش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی بے مثال کاوشوں کی بدولت بھارت ترقی کی ایک نئی راہ پر گامزن ہے اور اس مدت کے دوران ترقیاتی عمل کا معیار کی نئی منزلوں کو چھونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے معیار حیات میں کافی بہتری آئی ہے. NDA حکومت کے 12 برس کی حکومت کے دوران عام لوگوں کی بہبود کے لیے مختلف سیکٹروں کی کئی اسکیمیں شروع کی گئی ہیں جن سے عام لوگ بڑے پیمانے پر مستفید ہو رہے ہیں. پینے کے پانی اور آپاشی سہولیات کی طرف سے خصوصی توجہ دی گئی ہے. ایک عام شہری کے تاثرات.
1: میرا نام عباس مجید ہے اور میں اننت ناگ میں رہتا ہوں. میں ایک فارمر ہوں اور ہم نے دیکھا کہ جو پرائم منسٹر نریندر مودی ہے اس کی گورنمنٹ میں ہمیں کافی فائدہ ہوا. پینے کے پانی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے, جس طرح سے جل جیون مشن جو ہے اس میں ہمارے علاقے کو ورس پہ سکیم مل گئی, بلکہ ایک فلٹریشن پلانٹ بھی بن گئے اور نئے نئے جو پائپس ہیں وہ انسٹال کر دیے گئے اور آج ہم اس سینٹرل اسپانسر اسکیم جل جیون مشن کے تحت جو ہے پانی پی رہے ہیں. جل جیون مشن میں ہمارے علاقے میں فلٹریشن پلانٹ بن گیا, نئے نئے پائپس جو ہے وہ انسٹال ہوئے. اس کے علاوہ جگہ جگہ پہ ہر کسی گھر کو جو ہے نل مل گیا اور آج ہمارے علاقے میں کوئی شکایت نہیں ہے.
0: اور اب موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.6 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42.2 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:19 اور غروب آفتاب شام 7:42 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبر نامہ ختم ہوا. اگلا خبر نامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. خدا حافظ.
2: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. سماعت کریں تبصرہ. سامعین آداب, آج کا تبصرہ لیے میں شبیر الزماں. جون کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے یہاں خریف کی فصل کے لیے کاشتکاری کی سرگرمیاں بھی عروج پر ہیں. امید ہے کہ اس سال کی فصل کو آنے والی زبردست گرمی کی مار نہیں سہنی پڑے گی اور کسانوں کو ضرورت کے مطابق پانی دستیاب رہے گا. تاہم سب سے اہم امر یہ ہے کہ ہم کاشتکاری میں جدید ٹیکنالوجی کا کس قدر استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں ایک بہتر فصل حاصل ہو سکے. زمینداری ہماری معیشت کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے

0: ہمارے ملک میں یہ شعبہ جی ڈی پی کا 15% حصہ ادا کرتا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ زرعی شعبے کو کئی طرح کے مشکلات کا سامنا ہے، مثلاً پانی کی کمی، وقت پر دوائیاں نہ ملنا، غیر معیاری کھاد کا استعمال اور منفی موسمی حالات وغیرہ۔ مگر ان سب مشکلات کے باوجود ہمارا چند باتوں کی طرف دھیان دینا ضروری ہے تاکہ ہماری فصل خراب نہ ہو۔ مثلاً کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے فصل کو نقصان پہنچنا، جس کے لیے صحیح دوائیوں کا استعمال ضروری ہے۔ بھرپور فصل کے لیے معیاری کھاد کا استعمال اور نقلی کھاد سے بچنا ضروری ہے، جبکہ فصل کی صحیح دیکھ بھال بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ مناسب کاشت کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال آج کل کے دور میں وقت کی اہم ترین ضرورت بن گیا ہے، جو ایک بہتر اور بھرپور فصل حاصل کرنے کے ضمن میں کافی مددگار ثابت ہوئی ہے۔ ہمیں اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہماری زمینیں سونا اگلنے کے قابل بن سکیں۔ سرکار کی طرف سے اگرچہ جانکاری، کراپ انشورنس اور مالی مدد و تکنیکی جانکاری کی صورت میں کسانوں کے لیے تمام تر سہولیات دستیاب ہیں، تاہم موسمیاتی مار کی صورت میں پانی کی دستیابی کافی اہم ہے۔ اس سال اندازہ ہے کہ موسم روایت سے ہٹ کر کافی گرم رہ سکتا ہے، ایسے میں محکمہ آب رسانی کو آج سے ہی مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری میں جٹ جانا چاہیے تاکہ ہنگامی صورتحال میں کسانوں کو مشکل درپیش نہ آئے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: ناجی آکاش وانی لینی چنجک تنگ ان سانی چوسو ترگیات چھادو کسطا جنو گنی فیا ڈگریم سنازت ڈگریم پھلکن گن ڈولکر لامو تنگ سرنگ لامو ڈگریم کورک زد خان لوپسنگ نمگیل۔